kunaykipa mas kay diosta mas kay diosta kausachkas pallaraj mas kay diosta nispa kay takipas ni kuachkanchik tumpachata uyarikuspa ñawinchaykusunchik taitanchikpa qillqanta.

Bartimeo sutiyuq ñawsa runa. Manam taytanchipaq qillqan niwanchikchu imaypunchawmantaraq kay Bartimeo ñawsa tarikurqa. Ichapas niswanchik payqa nasisqanmanta punipas kanman karqa ñawsa. Manatajmi payqa musullachu karqa, watan pasasqañam karqa. Hinaptinqa ayka watataq kay ñawsa tarikuspan kawsakurqa. Ayka kutitataq llakikurqa, sufrirqa, mana allin qhawasqa karqa, mana allin sintichisqa karqa kay Bartimeo. Ñawsa yaruyqa sasachakuytam apamunqa. Runapa mana allin sintichisqan kaytam apamunqa qipa punchawman chayraykum tapukuspa nikichikman. Pi maytaq munachuwanchik Bartimeo hina ñawsa kawsakuyta? Ichapas ham unqusqa tarikuchkanki aychaykipi. Ichapas ham tarikuchkanki imapas hatun sasachakuyniyuq preocupación niro hinaspa niwaqpas. Bueno, ñawsa kaytaqa munaymancha manacha kay sasachakuyniymanqa igualanchu imaña kaqpas nispapas nichkawaq. Amapanta ruichu sapa sasachakuymi runataqa llakichin achka formapi. Chayraykum yuyaymanarispanchik qhawarisunchik. Imaina runakunapa chawpinpitaq kay Bartimeo kawsakurqa. Bartimeoqa kawsakuchkarqa taytanchikpa leynin yachaq runakunapa chawpinpi. Taytanchikpa leynin yachaq runakunaqa Bartimeotam mana allinpa qhawarqaku imanasqa, porque taytanchikpa leyninman hinaqa ñawsa kayqa karqa Diospa castigunmi, Diospa ñakasqan runam o familia o ayllum karqa chayna hatun sasachakuyniyuq. Deuteronomio iskay chunka pusaqniyuq raki iskay chunka pusaqniyuq patachay. Taita Diosqa castigasunkichiktaq